0: ام خانه ګل جی د ملاګورنه زما انتخاب د اشما حرب الایل
1: زیم کاری محمد علی افریدی فرام جناکوړ زما انتخاب د اشما کولد کریم
2: زیم شیرعلی کبابی د چولینا زما انتخاب د اشما ارجنت فریشن
3: زیم باچا د بشپولنا زما انتخاب د اشما ملکی فروټین شیمپو
4: ز ارج شعب خانی ما زما انتخاب د اشما کی کنه د لبړی کریم
5: زیم اسماعیل افریدی و د مو انتخاب د اشما فارمولا کریم
6: زیم کاشف د فکر کلینا زما انتخاب د اشما فیس واش
7: زین شپیک افریدی د برکم برخیلونه زما انتخاب د اشما کری کریم
8: زیم ندیم تنها فرام شاګه زما انتخاب د اشما ډنټرډنټ شیمپو
9: زیم زاید د ورسګروډ نه زما انتخاب د اشما اکنی ډراپ
10: وختو کې خوشکې معامله ده د اشما د پروډکټ مسله ده ز ادم یم مخاطب د 400 نه انتخاب مې اشما شیمپو عملت
11: ز حمید افریدی زما پہچان د اشما کاسمیټکس پاکستان

بین شیر دی چی بچا خو گیله گی مجنو د لیلا خبره مته کو د محمد رسول الله خبره صلی الله علیه و آله وسلم ډیر خډیر زیات مزیدار ماری ارمان ډیر زیات منن سم خو رخه خوشاله شاج چی چکم دی میش کال اوریدون کی دیګنه چوت به هم کا ور کو سی دی چی په صفر کمرہ نکمل وی چی نن هو په کرنګ باندې لینک دی سی به کنه کمرہ نکمل او کنه سی ډیر مننه خوشاله دی پروگرام ډیر خوږ دی مننه که درمان شي السلام علیکم شازی ارمانی کرم لکی سلام ٹو یو اینڈ اسپیشل سلام خوف سخٹرک اسما اور اسما سیف اس در مروت سائمہ مروت عرف گول ارمانی وزیرہ مروا اور سیما بیٹھنی دیر جیت منن ہاں زما خور خوشحال شے کے درمن شے بنڈل آف تیم سیو جہان منن چیتا سورا گلے مشر مقبل فیڈ بیک چکم نگا شامل کو حس دیر منن چی یسوی سیمه شاملو مانسی اوردون کو بیا رازم انسی دیتو سر خبری کواشا دیکال اوردون کو سر خبری کواسی

0: ने ब्या ताजा देखल गमना जार जार नामे दा एस ना शुरे की गे हो कपटोल इंग्लिश के एस खंदरा कवि ना जार जार
1: ډیر خ ډیر الله سید رحمان بیٹنه سه بخښاله شي که درمن شي ډیر څه مننه نسی
0: ډیر وای نزمان بای
1: قربان شي
0: شازیب بروت ته سپیشل سلامونه دی اوس تا پروگرام لري ډیر خور ملګرام دی غره ته چې سپیشل کادر ته وکټه پیور ته وکدای پروگرام په ما دار و دل کانا تا ډیر خور منوال لسنر دی دا په خوستانی لسنر
1: مننه نسی
0: او کمران احمد ته سلامونه دی سپیشل سلامونه می ګلامین ته دی
1: مننه مننه خوشاله شي ټول ته دي تو سلامونه ورسیدل مننه نسی فوکسی بلکل ار گروه جی سوک در سره دکم سینه دی اسلام علیکم
2: وعلیکم
1: السلام جی زما خور سڑی ماشه زما خور سوک خبری کوی دکم سینه کائناتر منی سما خوری د کوټکټ نه سړی ماشي زلبی درته هر کله ویایي چې د ډیر مدافست دی مخور روغ لای چې نو خو زما خوری چې روشي به زه شامل کما کنه چې روغ لای نه څنګه شامل کنسی خو روغ لای نه ده کنه زما خوری چې روشي زه ضرور شامل وشه شایه من سما خوری سی او در توی چی لکه در دوم را تیم دیمو خور چی تا برا کشه ویوا
2: نه بایی لگ مصرفیاتی
1: بس پاقی دواجی نه لش مصرفیاتو سی سی سی زردی رزیو تا منه نه زما خوری خوشحال شی او در توی چی پروگرام در مندی سننگی لگی شی
2: بایی پروگرام دی دینی را مزا کهی در کخو کارون در تکو
1: تا بایی پروگرام مزا دی را کهوی ها اوس دې کار خراب کو کنه سی اوس دې کار خراب کو دلته کې چکم نه کنه دلته دې کار خراب کو سی زه رته وای شي زما خو ریزه کوشش کوي د پلی کې صحیح دو
2: بای هغه غانه ور غوای په دې د نن په باندې ور لګیږي
1: زه کوشش کوم کنه چې کچری ټایم ور سره به په تپلیکو کې ټایم نه به وخفه کېږي نه صحیح دو
2: بس
1: اولی جنګ پروگرام دې شپه مينارو بس اخر کې به ورته
2: وي زه ډیر مننه خو خوشاله شي اوکې سي

0: مبروك جي. السلام عليكم. وعلیکم السلام. زما عین خور سرنگی شای جوړه او نن بس چکم د کنه اوس سمس ولا ټایم چکم د کنه غي ولس نیمه بجې نه بعد بعد کې شاملې شي چکم اول اول رغلی اول اول می شامل کړو اوس چکم سو کې مين لري کنه سی اب اخر پر انتظار وکي کس وی آئے نو زما خور چې ته یو ام بی 3 وکس کنه سی ام بی 3 وکس چې ته یو رو وکس سی جی جی نہ صحیح سی زما خوری بلچا تا دعا سلام لیشی
1: بس بیگان غتم سلام دا صدو جنا وکار تم سلام دا بختور تو کجو دیتا می سلام دا بختور تو اچ سلامینا تکاو نور ہو کوئی تے کنار لجی دیلیا
0: صحیح صحیح پیسے دے رولے جی ہاں تے
1: جانی تے پیسے دے پر سلامینا دے پیسے دے کرے بختور ابوی کے بختور بنے تو بس نو میں بزن یا شنا
0: نہ نہ بختور دو گنا چے مش بختور نہیں مش دی پسن بختور نو مکشی دے کسے ہے خبر ہے خوشحاله شي کدر من شډیر جو ته مننه سي مننه سي مننه ډیر جو ته مننه سي اتا زما خور وچی د خیر سره ته دکرک نه خاص ان زما خور وسی ان زما خور خوشاله شي خان ون لاف ثینکس یو جهان مننه سي ډیر مننه سي کی ته ډړو برج نه بلاره ته تلا ولکړه دستا دستر گو دم رزور دستا دستا دستر گو دم رزور دا چی تو با باس دزر برو جون ای ولا رتا تلا ولک دستا دستر گو دم رزور دا چی تو با باس اوستا تا با در شما خو غر تا در خطل ای نشم اسما تا با در شما خو غر تا در خطل ای نشم ستا سخ بدا سی زی که کور دا چی تو با باس ریر خواب سوات بدر شمه هو غرت در خته لین شمه است اسو داس ز ګکور د جیتو بی او باسا السلام علیکم تجممد مخلص یم د شګل واغن اس نازمان وي پروگرام خو شپو وو کې د سی ټو لسنر تا اسپیشلی په ګیرابات کې اعتبار اجس اسپیشل سلام ثانک یو ډیر مننه تجممد مخلص خوشاله شه کډر من شه بهرل مو جګره پته لګی شه نه کنه چې تجممد مخلص بچته ورکشه وای د سی سو بہر حال سی امید برتا شا امید چی پروگرام بور وی سی سو چی دڑے رقم دڑے رقم می زڑگی پستو کا درد وی ما خوب لی دلے چ خدای ما کا خول یار می مر دے کنا سی نو ز پتہ سو دڑے رقم چ کم دے کنا او دغه یو گنا والے کو مخ سی تاس بدا گنا ل سر و اور سی